ya san so bia ya konkron kon go hono mu a ebia ekuo bi na mo pe bia ya meeting a ye won kunya papa pa wo hono bia ya hot

Antini ene ya woda world nungwa ni nungwa di Antini ene ya kwa kwa ye wa woda no Yanko pwane mwa no unshira Mwumfri ya dunu kwa dunu Mwa huwa den Ya pwomede ma pa ensu bebre So happy happy happy birthday Once again Yanko mfama ni nungwa Ni ene ya wa woda Oh yanko pwane shira wate Nankawon